Tuohon ei enää sen ja kunnia ei meidän mitään itää voi olla se aina mua se on ja he olla kunnia ei nähä ole. Avewa upo onnen mogalito itse se. Nah, honey, siga puseka.